0: pilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasagis lang eh.
0: Ah eh, yun lang.
2: Hey!